Amen. How are you? God. Yada Krista sese wame da foforo. Na osan beye niema foforo. Eda biye ni mu niema. San onyame aye enna no. Eda biya eni mu adi a eba asase so. Ti ene eye da foforo sara nso na emu niema so ye ade foforo. Yemon pai jumedi enyina wie ye nende ye de wase Kristo waya de ye mo wa mo de oba tan de bedo ne ma na wada na de achire ye wa chire se wodo ye ne wani wo ye nso jumedi e ebrai ene twato yi hwe wo nhira ne wa dom ne onkwaje ye honhom go maiso ebre obetie nyame asem yi na Kristo ontimi nyankwa e wo Yesu Kristo de mu. Amen. Yenhwe John chapter 10 verse 26.